0: cha Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Zimumalo. Big Zulu. Liba bawe baba yinchi. Kupula, di tikiti cha VIP gadi sale gona. Ikwele tse tikiti ya gago ya general e ka 350 fela. Tsona di a khwetsa gala Ticket Pro.
1: Kiri ziyakhala mo Sun City.